0: Jesus.
1: Apofuni na kotou. Yesu ria ya kotou. Ya kasa wosho. Na wokro. Na wotifu.